bitna. Ako me ne shvataš, nije ni bitna. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena.